Har Hilde eller Protsta har ledet nesten, ja, hele tiden. Vil jeg tro de skal få synge «Salige visset, Jesus er min». Fanny Crosby sin sang, som en av de mest sunge kristne sangene verden over, «Blessed Assurance», som han heter da på engelsk. Og så skal vi ha en gjest som skal presentere sin sang til oss. Det er de neste tre innslagene i dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre.